クレーンオープニング、クレーンオープニング、クレーンオープニング。ナオリアルカスタムシニカペニイヤイヤナカオコギンケアナアナクレンオープニングアンカンパネヴェリューシティアリイナカロイアンナナストアリエカイタラメトコープレミューイペシュントウランナパウトナオメイパイヤイヤミパインカミレディスネカヤナコメンスネカヤナコオカリエナペナシミパイヤイナペアイヤパインテイナルントレポキンワワリオイプンドネアエカプンダギネペペントウナペイヤイケメイオカキュアアナカオコギヴェリューシティデカポンNtenu wa sebedem pa wawa tanga wafi maono wa tia wa roi wawa tepakan tai. Kamraba o sepe na kaisipu the value city I peso na kaitara metoran paut.